Oss må håren hasse, vi røyr kan asne, ar har i danne, gart se spær, is knuk i arde, gud tren moralok, eg djen av garde, dan glaun